0: コネクション、コネクション、
1: コネクション、
2: コネクション、コネクション、
3: コネクション、
4: コネクション、
5: コネクション、
6: コネクション、
7: コネクション、
8: コネクション、
9: コネクション、
10: コネクション、
11: コネクション、
12: コネクション、
13: コネクション、
14: コネクション、
15: コネクション、
16: コネクション、
17: コネクション、

り言でつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当にこの雨の私が今まで